0: summa kalla.
1: Summa kalla saufa ta'lamu.
0: Kalla lau. La
2: tarawunna al-jahim.
0: Summa.
1: Summa la tarawunna
0: ha'aynal yakin. Summa.
1: Summa la tus'alunna yawma izin anin na'im.
0: Ucapkan tasbih.